0: Վերջինը հասանք եւ
1: է
0: աբուկ զեմուրով
1: է
0: մոգի ընդաշ կլկլ հու վեկալ կգոնդու կարատատի խաբել կիրա կավրտու ամաջի դոնե մուրվտու
1: է մայ դեսի բու
0: ֆրանդի աշտո գու դուրում աշտո գու
1: դոկտոր շոմ էլ դեսի բուլամյուր յաւ
0: դեիշ
1: յաւ ադամ բիրի դյոր պարկիսյոնդր բիրի դյոր պարկիսյոն դե է
0: դեմակ եք վիզ լուստրես
1: եք վիզ սեմի
0: Etalan ze nane ze jina one abize başka talamarı bu urtahamı ozen. Bu ze fil kesir lumaras.
1: Eyvallah.
0: Monnen badu kafi zaten et amul belediye hal ölüm raporları nane nektiben. Çahvet şiir daham ölüm kağıdı ici bunlayı. Nane nektip mezarlık nane nektiben tamam. Yaş ortalaması kırdım pirinle. Mecak jina mukaddatika jina lhoneva. Ak pirin اغلبهم بيرين كل ما انتو تعرف مو ايش مسوي حياته هيك زين